0: bem chuco.
1: Air rasa nu ingete digor. Di gedung serba gun-gun.
2: Udah.